0: Kali kuchanda musamba kasiri sasa tufamwe mwefe radio Simba Mpologoma ye dembe vule dachika zizo ziweze dachika habili mwema ezaka itakusawa kumi ezama chagona kuruwarero nyongero kubu zako nti wasi zote mwana wa mama kekasara munango zuke kekasara wete kete kukuzuka kekasara munango plani inge olunaku ogenda dutambu zotia olunaku ogenda dumara kotia anti munange mwana wa mama webucha webuti olwa munange vile wazonga vita nikotabala lero ngenda kuyiribira wa ngenda akukanonyeza wa nange bako nengeri jo wandika wandika mwawo buntu bompola mpola webuze olunaku ngenda dutandika ntia ngenda dui mukira munti antandikira wa jo we nabadde nkola nakomye kuchi lero chichi siku tomara butomazi munange lunaku ne woba wa boda ne woba wa hoteli ne woba wachi oino kubako ne program ko tambulizo olunaku siku zuka zuku sifwa ntia bangambye kutomera hasu naroka ngende munange numbe kale no mwana wa mama tongera kubuzako wasuzoti achiri chitia chiri chitia oh my god omwezi gudu kakusupidi tubade twakaguta nika wano wati kakatu tunotulimu na kuzomwezi kumina ochitegede abana aba chomu samu na ubete kateka okulabika nga munange sawa yonando za November first week baje kubaba kulaibu zo vya buwebya kamalizo ata munanga basini ya foba habitandiseko abasini ya omkaga no baje baba habitandi kama sawa kakati munange omuzade omuzade chika katako kubera nti munango yiya mangu olabike nti munange ateka fizo kama la yomwana balime kumuta ataganya kalino munange guobo chesi bide mchikunta kusekerede nango jawo tuloba nange mweno Uganda efuse yoku yiribe nyo Uganda efuse yoku bahase ya tabo nekubo zanti munange ojawa manya gebaka nofuna nobude nofuruta nofuna nobude newezinga igwe obude nga buwake deda munange chikuta chisule bari onone munange tulumbe haso na loka sonke ndabe haba yiribi timu wa yiribi haba ye wanji
1: Ogane musema kukuba.
0: Banange musema kukuba wasizotia.
1: Banange je tuli barunji.
0: Eba.
1: Ekuye tonya tonya yo.
0: Ene wana etonya akati wobo ina woteke solid teke wo ekijanjalo kiteke wa wali ekinya wona simba wabitoke bichuli chimwawo.
1: Era ya kujobirieko.
0: Ho chitage denze munange ndia nalima.
1: kapta watu bangi.
0: Soko bazukseko.
1: Soko chiamani bilinge na kukuba ne zakari yowe sabulo
0: asemba yowu
1: no mugundi we mkula jirile
0: kare kare kare naku zinobuli wamu kube tonya kakati mnaigwa nada unawo zanziba nange kuba yake detonya ngendaba nange kugenda antia munange nadala gwengo bacha kukozesa ebintu byokoze kube tonya bije momomo tebyali mu walinga bakuwa omulimu ngo osaininga byali mu mubuli mbero bagwaso betonye kakatoza banangeze naita wayiya baba owaye wanji
2: kwete mkwa
0: nasuze bulungi wasizotia
2: namulangira kimbugo jibatinga sinye kasawo
0: ye baba
2: ye bale kutuke ezantu kubiriza
0: kwa munange mukoro mwaka gugu no gugenda to gugenda te gudda
2: yafe tadde poli amanyi kati mkuba ya tunya kutukera munimiro kulima
0: kwata yini kwata yini kwata yini
2: kusimba mwanyi kati bitoke kasori koko
0: okay
2: kati kanzu kutoka bantu bangi
0: soko bazukusekao
2: kata basi ruzika na kila kiangato roho musima kanika roho muonge muwino
0: eba haba
2: umanyi nazo mbeche nakamanya
0: asemba yo
2: ya tuzili wafogika sawo simba tumbu deba ituwelele
0: kare kare kare hey banda mwebali ya kakupa makesu nga ngambaga wanomu madenga mutinkiza banda ngo msana kutuocheza nyofe banda nge mere buze tetumanyi na kumanya neka kati yankube etonye oza mchala sembereno soko chuke kene undabe achuka chimu nange kuwata ini ogendori meo waye
2: dongo
0: wanji
2: inako gambi
0: hey
2: ubaba kukozesa ndao kwe kwa sankuba
0: utwewe kwa sankuba
2: nezi jukira mu ya joche ya nkoze kwanyo kwe kwa sankuba nengambo wai amulimu
0: munango amulimu na wabogu ino gulaba anga asigu wa manyi neba na marogu kugobako wajo kumanya
2: awe nalavide na iwa tuuse jole
0: ochite nkubanga elibulala nengo tuuse omzungu agamba better late than never
2: manya
0: ee
2: Ende Haruna.
0: Ye baba.
3: aliko sisi mwenye kitaona kwa sebandeke
0: mmm
3: wale nyo bambio tu sisi mula tukene tu iye
0: kari bazuku seko babidi tuve wani
3: seko
0: mmm
3: kwa nalipo weka yunga
0: eba aba
3: masasiye nyondo kama jeni ya chengera
0: kari kari kari
3: atabas kwa kala changa
0: okei yao chitenge ilabidi musambu ziza zaka na se kumi za machagonda kwa uwale rote waba kweba kamunange ya jokula teyeba ka inkoba zambogo enyonye keze evitu minobyo na munange mbikugamba ufuna waka motivation ya kazukuka ya munange watande kaka gare weru wa medika vawo no ulida kawa haka wawonga kaka fuwa fuwa no kasika no kaza munda wote stinga wote muhana wa mama buwa kendeda vamu za nyogendo no nyesi sente gwe
4: eno mambia mani polo kui eno mambia mani polo kui gudumara

0: kebule da chika kumida muzoko kwele sawe kumida bide za machago na kuruwalero akadeka duka kwa supidi ya iliri agamba ta Patrick walai walai yawe mkono chechili wo oli katosi oli kuchizinga chawa amba mna inzimbe na mungege yonga antauka nega mauza kumwena mwena wajikere deko chechili wo kareno manipolo kuyebiro uta agamba ta jaja semene chigozi Ivan yawe naria ina wajibera konyo kareno bana ba mama Solomon self border na we nkubuza kwa uchechili wo chechi tambula na di bode buya mwa wocha bana beraka ichechili wo baba kare ndo dachi kazi noko na kwa mkonya wo mbuli le sekalotera ya kulimbi eti maniporo kui maniporo kui ya sekalotera ea ulondi okena genchi sensule ne matini ruanga ngambi atuse kalida baba kalida baba kalida baba ugutari musango owai
1: songu
0: wanji
1: wale tuwele
0: wale kujizu kukidako
1: ukide kama ya zero pati ensaji
0: ya baba
1: naloso mchala wangano vye
0: ukakasa
1: inyavo
0: kakati munange
1: ya tenyezo kunde mtu
0: hey
1: nandina ya kubuliri
0: hati nabajo
1: ya mpulira
0: wali wawo na iba wewe wawo mchala oyo guanyu mianyu miana yae nengeri jamu gamba mbusi manyo muenda kovi chia vewo wololo walala chokaye mchala wota ya gala genda
1: Kakato
0: mwamba. Kakato mancho gendo kula.
1: Edda.
0: O mchala woyo. Ngatakula ba.
1: Ye.
0: Mje kaka kowe kowe kamubu ekati.
1: Kana ichengendo kula.
0: Ok, sipa mchiwato. Tagenda kutanange. Tanange. Kakati waliwa ya galo mupaza. Zenkuwa didagala. Kakowe kowe kamuke sipa mchiwato. Tagenda kudamu chilo wozako. Neka kati na iya tanso uguka uguka wawawo. Owai.
2: Banange ulole sintongo.
0: Wanjo wa mkwano.
2: Banange wale kuweza kimama.
0: Banange wale jikene na kochi baby. Wulimimi.
2: Banange wale kwa kone mama na mkewe mwenda. Tinange sara wa antima.
0: Banange uliotia mama. Eh, kati agwe. Oba mchala wangi. Banange sweet mula ngo yogeza gono mwanyi na zenga yesimi
2: banange Florence banange mkwano nkwagala
0: banange abe mubente nange mpagala
2: banange Florence ino nachakao kusimba
0: nga te wansanga
2: banange mwana kwena lineri nkaula
0: Sawa kwa mbuli walose echi nawe mula.
2: Banange Florence ntongo tenalo.
0: Eso kwa mbuli.
2: Malose na top photo kusoka na nimengu tane fogo kulirine kwa kuma na gone nguta.
0: Banda
2: wa oba oba bandoka.
0: Akakati ate goba lyo bubi kubanga buli wok banota no banota chitegezo ye no muwangula.
2: Banaga
0: mi na bana mpa mireko bana Florence mwana
2: kwa
0: kuita mpya nawe yangu wako muye kwa budete wali mpa mire
2: plaza wange
0: munasingo
2: wakazi
0: bakazi mwe mungu abalabe misada ne chiro yii obadde wanogo muwana wana era ye mwami wanga nsula ku mutima ngolu fuba ururu Oye.
3: Tongo.
0: Bade nkugalide baba.
3: Wado nzigalide.
0: Mm.
3: Kastampi same.
0: Okay.
3: Ono musima kami ka ndoto kasao.
0: Mm.
3: Oye.
0: Wanji?
3: Kalose.
0: Aha.
3: Nganda bente ngoba.
0: Ho.
3: Ya kuntomera.
0: Ho.
3: Yeah. Mbuliane ngume budenga bucha.
0: Nonya chogo na abe kubaka te bintu bibi.
3: Bibi dala.
0: Mama oloto tetenge kugoba mwana gwe ya wandiro sekechi na yentenge kugoba igwe wetaka kati kwe yambulula misana funa wali ya gundi ya makubonga gacha amabwe gati misana tukujayo bafuna abagulabu tazija kudamu kugoba
4: mubi sese

0: bintu ya mevizibu nyo kubanga eno timu president msebendi ya tuwa yondara muko bachaba kwa tawa lalala ululula
1: haba kuguba vudeyo kusonga yebe ya mafuta yeparu senga tera ganti ya charinya nebalio kabala bula neba ganti banange we mtuwe gendeleza nyomu ya kubanga mchifuna kubanga chisera chone bei ya mafuta cha yongero kwe kanama erango buzibu buvudde kukuba nti tewali subi kubanga bwakendera kubanga eri nebe bina akendera olutalonga luseno omusolo gukyali kera tujja kiwulira
0: abesifo batande ebibuuzo byabwe olunaku olwajjo naye enkuba yabatataganyiza naye tekyabaganye kubanga babituula balengeza wana amasomero nga babachekinga nkugambe waliwo omukyala bamwita nabusimba ng'ono eticha

boda ni ga stemu mukaga tano stemu musambu hashi uwechari ya ofisi ya boda union yo na ofune mama boda kodi yo kubwerere ofune ya waka sente ne data kono kuwangula boda kapiata kodi yo mario MTN momu edungamizwa banki nkure ya Uganda.

0: Sanga wano, bogendo kufunira kaseko kumatama, akatalika gamba. Zunamba tano.
1: Mosabani wa mazemi haka kuminaeta anebulaya, talina mwana, chokaye mulenzi ye kagwolina.
0: Echi nyizo namba nya.
1: Kakati naoruwa wakua doru gambo mbu ya koma wodo mwezi kumwe mabega, bangula mamu mabalage kololonga pepe ya.
0: Echi nyizo namba sato.
1: Omukubiro mubuza, ancho wange wajia dawana ganti, naja dawana nenga sakano nileko lukezikezi mbade chanyumiru amu.
0: Echi nyizo namba mbili.
1: Ahuga amanti ngeenda kujayo munga amanti na ilu afutachofunayo mchala. Agamanti na haze vyo sivi aga nengena kujano mubezi wange.
0: Echi nyizo namemo.
1: Ajane sajaline.
0: Kumkumula matugo. Gaweti kikina kasina kokusanyuka. Matinga woyiga. Mubinsanga wando. Isawe ni simba ya bizi.

Muterevu wano kushenda mumu sambakasa tufemfe radio simbe mpologome yedembe dashika kumina mnaneza kaita kusawanya eze nchao na kwenye inga mwasuze mutia masebo nema nyababa kerede kulubogola simba good morning ababu uzako simula lakoni na lugwa na nyini tutu mama chanaku yes muterevu wa matuwa butamba nyingi dewo waneno kulubogola simba inanga kugamantu westly dot ya sawanya ni dashika kumina mnana na kuzo mwezi kumina sato mwezo kwa oktoba biri abiri mumu kaga gwe mwaka gwe tulimu nzikudawana kaimba mamutuwala Africa African pie, atene nkuba okubye nyo.

0: Taxi akaimba ko saba ketukua. Wepo le choice akaimba kocha. Ketulonza lonza tukukubira wo. Anti Simba Taxi nanta kujuza.
1: Kekano kenyini akade woku atile simu nonyigira ku 0 nyamwenda musambu zato 0 saba akaimba kamu. Akocha nkakube tugende ku rubagola Simba. Hello. Weba lokuliriza nyono.
2: Amanya Magai Steven.
1: Magai Steven wambula ku uliyote Magai. Newe twali ye wamwesa kulaba. Oli buvuma oli kati side eno sawa zino liruddawa. Era oli buvuma. Aliacha gundi. Aliacha gundi. Magureti. Kastambu za gundi otegelela wo. Kale saba kaimba kocha nkone.
2: Akaimba ja kumpa.
1: Akamudumurazi. Kebaita.
2: Kebaita sale biyungu.
1: Sala.
2: Obe biyungu.
1: Ha, sale biyungu akabudumurazi ncha akajukira. Kagamba katia.
2: Namba 5 zanyi yagera kisanja waliwo ngalata kila kisanja.
1: Ha ha.
2: Kavuya ko keni na kene bufumane bugerere.
1: Wanji tata.
2: Wanda
1: yenze sima ya kakaima. Owaye.
2: Wanda.
1: Bili bitia. Soko mbuli le bili bitia.
2: Nyele kawa yenza.
1: Ogera vini Margaret na anji. Margaret yomwegu ya nyota inza kunyiga na ima masale biyungu nchakala baka imba hako. Soko mbuli. Soko mbuli le. Kati baduka werezani walisabia akalala kubanga jonzi zize wabudumulasi siku umpi wanova mandevu ya bikola hati ya sichabira ba
2: mkazi ya akalala
1: obado ina akalala obabi ganyi ngende
2: kati nonya yu waka swimming pool na kwera tekarimu
1: oyaga waka swimming pool Pana ya musajia gonzi zizema beka. Kale kamarega kuwaka swimming pool.
2: Nkawele zako.
1: Kwele za tukende.
2: Kwele zako.
1: Aha.
2: Abatuzeba angabe kutana mwena.
1: Kale na inga kari. Eda kare nako. Gela kwa kare.

0: Gano gawano kushenda mumu samba kasatu femfe radio simbe mpolo gome hedembe mamu ita KSM na inga nkwadeo ni chapchapu akalati naika wano kuluba gola simba woli mauli da chagari kale kwa katendo kwa watu denga uli liza simba taxi
1: Agali eyo, tuandika uli denafe. Bichini famu tutundu cho. Kukaroko, au mukatundu ka uwo sura. Agafa kustajia ya boda uokolera. Oba mupaka uwo simba. Mukataliko uokolera. Kuchiduka mutauni uokolera. Oba kukara uwo sinziro kuuliriza. Tuandika uli de, tuandika tuwade. Gatue katika voice note.
0: All recording of recordings voice note ino sindika ku 0 musamvu 0 munana 8 na 2 0 musamvu 0 musamvu kansoke mkutware ena jemba wali kansala muwaya atuwa maulira gali side yeyo
2: koni wali kuwele zono kansala muwaya ena jemba kakati koni guli lili na kufuni de dino nalifunye akaungezi kegulu sawa nga bili yomano umwale yaba danyuka kumulimu jakolera na imiliza pichi emutu waleko ilabu watyo wapichi ya imilide kati wapichi weyatuse wali akasenyi senyi na imilidanga agendo kufuka watyo na jirayo mwana mwalona akaso na mugamba muwesimu nesente umwana mwana ya kubie nduru kakati emabega wakasikako wabade abantu wabade bavamu nimiro abapakasi ilabu wawulide nduru nabone bongereza wako ni wagamba guva kumunu kati unugu ya ulide nga wali ya abantu wabajabaduka atinga wale ikana watyo na kuata pichi na duka omwana omuwala watu na onyezebwa so nsaba abantu bonna abakozi sebi duka mwegendereze nyo abantu be mulinya
0: sudaisi muna mawogola katu wagali ya mawogola
3: wale kweleze gwanga no buganda anti tulikuya ferwogola nene esimba mf ya ferwogola simba enene ze muna mawogola sudaisi ndina nkondole bitakule ni wafe sima madamu koni uluvanywa roomu sana okutokera kumpyo mwaka mulamba madamu kono chima inti nkondole bit wani na kondo msana guwakide bangali wana evitunde bidhaa nyewe bade bifane mkuba wana mguwa muenda nenyu nzo kuga mantu wani wafi ena kondo wakufakwe ogomu mkwe wadi tetu nyanga kwe ya dinga na bantu bali mwusiga okusambula na wichimucho na kichitebe rizi wanti waluwa mchala ya dabe ila kuchale chituliranyo wana mdisu kiteri antone nga waita waka bunda bunda nti ya voke so msana sizo ni bili namba katatoyo mchala adeba amu goba yo chitade tamanyi fabatuze nga ya janasenga wani na kondo nenga tutuchimanyi abantu wena miu unda bamaze kujja tugamba madamu koni tuyo mchala tuwa mugobe wa fei emyaka ebiri miramba ya tuwekeso msana nga tuwali nkube tonya ilaba tuze bamaze kwesi tulagenda yuku musonga murunu eni wa mugamba tutugenda kufanjala luwa kuwa guwa munto omu nga guwa tukua tile nkuba tukua dena kusatu nkuba wate na tonya tugenda kujja tumenye uu madamu koni wakuchimani tona kule gule nkuba ya tonye
0: nula ago gegari yeyo mawogola na inga wonere nkube badete tonya mleke kwe kwa saa nyenze na kasongola walio zaviano tuwagali na kasongola zaviano
4: yo zote madamu kwa ni stedi la wazaviani kuve na kasongola mani ngideo na maulire maulire gena kusakide ni nagasa sechiro waluo mtuzo mgo wabade bagendo kutira mama erikita unikansol wa kubaso ula ya neiba chiga mbo msa jono mgo wabade bagendo kuta madamu kwa ni bahamu kaza wako ya musoga ngomulenzo no yajia kuchima mazi mwoma ilikiti ya pati kani mili mwawa alabikenga funa mechi kumi madamu koni chiga ibuanto msaji ono musoga ya biesora yomkazo omu mailikitu goba ita mama gloria ni bamuli nyaka giri ni bachizula ngomulenzo ono madamu kono mfubu kwa bade apangisa rumu zibiri nga ina rumu mwasula ainane rumu endala mwabira ebintu by'abantu madamu kone bamuli nyaka gere sola baji sanzo omu nebintu ebirala byazenga baby abantu migo nezimu tandika kono nga tasula wota asiva uya aliku mimua wanjoge ilaka tino ya kasuze emu atemeza mabega wa mitaimbwa
0: sima ulile malunji kansala Moses Ekaumu na yali negulire
5: madamu kone wewe kwele zono kansala Moses Ekaumu egulire nina lili govero omugama yanja gwasaze abantu abaveru gungude masulita nevi alevisigadewo evili eno kalongero wabave chikunyweyo tebaina wevasala kudagovero omugagwasaze amazi manji negasala negaita nekokola nsige maulira gali eno tumideko bonna abali ku radio.
0: Okay, webali nyo webali ledala anchaleta maulire kubanga lina gasindike businditsi tokuba mkwano gwange tokuba simu wokube simu ngabagambye voice note omuntu yebuza uno wawa soko funo bakabononzi je
6: yasale bwengule
7: gwe jaguze miaka 25 ejo bwagaziwa banna Uganda atemo mungule mosango lugendo kodi kodi abalwade mulwe batenda nti lube tosisa nabo kubako chebanyumya nti balabye kunsi kati gwe wena tatambulanga ko mukodi kodi simbe kulowoze zako gatu jaguze miaka 25 tosubwa kuluno anti tukomye wo kwa fe tubatuse kebiriro bya mazine nsozi ebisombole basungo kubira bako Gafe banna nyine byo tetumirenge rangana ko kati olwoli nyumyachi ga 13 November tugenda mu kodi kodi mama mama bulicho gendo kulaba oli wakukungiriza nti mama mama obusente bwe businzo kuba butono mu byafaayo ebya kodi kodi kati kuba kusimu 0758 0 osasuli

0: Wano kuchenda mumusamba kasatu femfe radio sime mpologome yedembe finally wa muise Spice Diana kuminatane dachikezula yoko ili sawa etane zencha yuna kuruwalero waneno kurubogola simba nange na nyini tutu koni nalugwa iranga mpozi ncha kuwa na te ama ulire na te agafa mubitundu ebyenja ulo ncha kuwa maulire agafa mubitundu ebyenja ulo nyina Lwasa DJ Lwasa Tadeo ali saidi ze bugonya njagala berenga mpozi ampa maulira gali saidi eyo gali wagali eyo
1: iko bamanyinga mukuye ekitimbwa tebajako lubogora simba antikoni eguli yali ngendo kutusako byabadde byaliwo dibado munakwezo ababi abatuleseko embera antikoni ababi be mwanyi bafusa ababi be mwanyi we wali omwami gubaita Saddam abani yalinga chairmani omukadde antikoni omwami onubage anibamuba emwanyi ensawo bili bage anibawulula emwanyi munimiro ero kukakana emitini walikanga wajimenye emenye ne antikoni omwami onomukulu Saddam yatuka mchivanja ya kuwane chigo antikoni pulesa ya mukuba soka msaja watu mwade wa sukari ainavi yasima ero kukakana ya yete kekede haka mwanyika nari ya kukulisi masi haka lisi kaburu kukide munimiro ero kukakana ya sanga mwanyi bauru denga wabagala era omwami ona agamba ntino bano abava mumiti batebeleza okubanga na abava mumiti bebaiganya echalo antikoni obubi we mwanyi bufuse obubi we mwanyi
0: okay webali nyo webali dedala DJ Lwasa Tadeo obusungu bwa corona saide obubi we mwanyi bufuse obubi we mwanyi na yeka akati ngenda kubeeranga munange ndeta ate omulamwa ate nawe osobola okumpa endowooza yo abe abampa mawulire kyemukola kirungi nyera mbebaza nnyo naye mbasaba musoke muleke kutumira osoka kumpa gulire n'olyoka otumira njagala kutwala mulamwa ompe endowooza yo ebintu obiraba otya
2: Omulamwa gw'olunaku Omulamwa gw'olunaku mukwano bya bufuzi bufumbo byanfuna oba bya pala pase kakati tesa nawo wulirwe mo Simba Taxi ngakukutu
0: Yesu utelevu edachika zili kuminasa tuzezula yoko elesawa etana izencha yonako lwalero kasera kamulamwa bwetu watu tesa kumulamwa tukozesa amalobozi chiite WhatsApp voice note no sindika ku 0708 82 0 7 waluwa abantu abakola empisa zetugana tugamba weleza dobozi atoli nakula ganti ya tegera kuba simu no gamba ateko kubali nechamu waguru wao tukozesa amalobozi omunamo gugu no banange onuhuna avudeo mchala agama mnyame mumpe kumagezi nino mwami omufumbo wampeta yanzala mwana chitegeza nzemba mchala webali Elane tuberanga nga tukukuta bukukusi obuyambi nga buzibu nnyo choka abaana amempeta bonga bali bulungi ne masomero nga basoma mu masomero ga bei choka nga nze wange fizi zirwawo nnyo eranga tuli mu kasomero kabi lunaku lwacha lumne nsulo omwana ne mutwale w'omwami nga simwe buzizzaako nasanga yo mukyala ne mugamba nyabo jebale omwana ono azaliwo wano era balo ya muzala Nende kawo omwana. Munango omwami bwe yadda yavumanze katono ankube. Tubuuza. Kirimu sitani yenna ngo omukyalo okutwala omwana owebbali ewa kitaawe. Oba kuba kulinyirira mukazi ali maka. Abaffe. Wa watufu. Woyina okutwala omwana azaliddwa ebbali ne kitaleeta buzibu. 0708 82 0 7 gwe wendo woza yo kubaka tyono boya mtu ala makanti omwana nazaliwa wano mwami yayomba yagala kuntabulira baka wa watufu waino kumutwala ne kitaleta buzibu nkoba wonga mumpendo woza za mwe basebo weleza dobozi kanzije

0: Yo que chana lo musamba kusa kufema kwa hiyo simba kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu I want Bobby Bobina. Atene ziza bafana Batman. Wakata tulituti. Kekatandisa shayarero. Nze komanda wanu karefu. Mulevu za tayo wanaulai. Nze mulevu za chachina mato bagamba. Nanda kwa kumikoro. Walaba tenti manja kasaja wekari. Nimu ofisi ya boss Mandevu. Neronko zeni Nikola Asono. Semu kwano. Katika maloku jeo sendri ya Mandevu. Mpola mpola. Ngele semu kwano mamadize nsonga ze. Dio kenzi jenkuwe waka kubanga mwinate mbunji wayo.
1: Batinta mungule, kovili mwetano. Batinta vibatinta. Engule, wakabi urimi ya Luganda no kumanya. E tinta kumpeo za lumungule simba. Bano batinse.
2: Mingo Dennis.
3: Anjeji.
2: Ogenda kutubu ulira.
3: Yejeji.
2: Mwogera nyo kuchetuita akalira kumwana.
3: Yejeji.
2: Elanka kasatuwali hata kamanyi.
3: Yejeji.
2: Ogenda tubu ulira. Akalira kumwana kakula mulimuchi ogusingo ukuru kumwana.
3: Sebo akalira ako baka koze sa kikaka kaso mwana nti wachikecho
2: anedda
4: kabuze katati ntei
2: seguya omwana mkukula kwe singanga amanti ya yonka bubogo mbante gezachi
5: omwana oyo nina buyalia muyonka te yatula kufuka mita kutula wansi kumuyonsa wabula omwana ya yonka anga imiridi
2: chivachekeza ndi ya yonkanga imili
1: nguli kwa minimwe tane kutusi wako KCB Bank e kwanga lizogenda maso Faith Agro Imports ama kule tindika sori wa DK nenu mongora Simba
6: Ching-ching-ching-ching-boom-boom.
7: But doggo, ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-ching-
8: sports betting na tele mikoze. Just K-Bet and Vroom.
9: We winner.
8: Tuze mwaku dizeri ya bantu bafe. Enabu ya betting na fe. Wakufuna mkusogu wangu le moto kabuli mwezi. Atebuli wiki. Tugena batu gaba pichi pichi. Milioni bidi. Nevi na labinji. Ulikwete onyiga star. Emumu nata tano star. Tano star. Satu star. Bidi hash. Adiku walikwe mte niga star. Emumu kaga tano star. Nya star. Mukaga star. Nya hash. You can also visit our website on kbet.ug for a chance to win. Terms and conditions apply. Betting is for persons 25 years and above. Betting is addictive and can be psychologically harmful.
10: Pungua mchuzi mix, hachusize mfumba yaruno. Halimwe birungwe biwome semva, hakuna thupu azitowa. Emva ni mwesi wasa boiro bansike. Halimwaka wawo mama. Hofumba nyama, mbandirwa, oba bijanjaro. Pungua mchuzi mix, hachusa abri kento. Kiweta kakuba chef, pungua mchuzi mix, yonabi kora. Umucharo omurembe guno, weku ate pungua mchuzi mix, hemera jifure yenja uru. Halimu flavor ye nyama. Musange maduka gona, na musupermarket wuna mu Uganda. Esimu noti msavu noti mkaka. Kano satu, satu tano, satu satu. Fungua mchuzi mix, seasoning mix powder.
11: Simu njika janko kumpia.
12: No. Ye yunga cheki ya njini jewe tani labuli jo. Mbulu njiwa yobwe njini nobu womi wa njini woma nyi.
11: Chogamba yeri, ene chwa watilo, nebifuwa bilibika beza. Ene kawome na dela, obama mpe drumsticks. Chino nisambia ni chwa wame nye chini imba. Chiri gumite, chino chivaite chwa watilo dede.
12: Checho, labo obulu njibu nobu na, obusabi kidwa mundabi kempia.
13: Mommy, are we going? It's chicken to lie.
12: Chitufu mkwano.
13: Yeah.
12: Bote kateka Yuga Chick, kama kasera ka family. Yuga Chick.
14: 40 years of serving Uganda.
15: Ah, obudi wakalibu letebunatuka na awi. Upa duty ya.
16: Olikubika dena awe. Kalebule wa mutuntu kati.
0: Linka chana mama samfa kasa du fema feri ya Simba mprogramu nunchi ya Deme kwa nyiza wakati mo battlefield mbloga mbawashi ya mkafuna live of course ya nzomsajia uweka yungadhali mofisi ya mandevo kwa wange nsonga nzema atema nze komanda wanu karevu lo molevu za wanu wagamba nze molevu zuchi ya sachino na bila nge nsonga basi teke deburonji njoke ya nae ugenen kanyana ya miaka na wangasinga kona wa plani ingevyo kuzima kwa ya kateka waka yumba kwa kativubuka wabaka tamuzabula mbovu genda maso eba chwachari ya dumu sasi Uganda liko liwa Uganda but Uganda limited ugena kwa duwe ya numuga wa manja ya batia dumu sasi nange zimbaka yumba kange mpola mpola nsonga ziverenga zitambula of course nsonga nizibila buronji njaka lo kutegeza mfunu mawenti Bruce Mdabiza agenda kubanga yingira akabe milioni ya sente namba ugendo gira vote akabila bantu masatu ebicha likonga timbu gundi ya wangu de ngenda kujankunya nyole Nawe na kugambia unakolojo wena babde mfano na babde nsukari kukoko kwiketi ofo Wando kutajuse kamionu ya jide mweri kwa pitanga zem press conference ye Okutongo zente kateka zeze chifuru Esonga zona zona za tambude masafu kubanga mnyonyi ya fude mune anko wimu ite wizo Yukida anko pia gende South Africa yokuba disco ya simba wakuta nechiro yes Anko pita rimu kati anko wia badewo Sandra teta Kata waniwa wizo kakuze kuze Idamu obo wimi ya kabi asatu Nalabi yungu wazatu Yungu wazatu Anko wita banga kwa tatano Menga anko wia inana mweviri Esonga zona za tambude bulungi Dr. Jose Kamini uyalangiri dabai abemi time nibi na abemi oyemi fu na abemi oyemi fundu na langira wa sitani Yona vya andiba de bulungi Kuvanga tawa tumanyi wali yo concert Bili zoka zoka Chris Evans aliyonga nya Ali front page I think so Yes ali front page Dr. Jose Kamini ali lugo kukweti ovo Kakati mwanyingi demwe chivuru wakati chigeno kumenya menya no kwa ura mwava wangizi Sarongo sirani Bakuba bakuba saro aina masanyaze kegwanga Uganda yonna yabatadde mwe chivuru wakati chigendo kumenya amenya abawagizi ngamba lwachi abachikola abana benji yanna karama lwachi abachikola abana benji yannambi ngamba kamunonye ko sarongo kasarongo igwo musajja mukwano gwa basajja nogira notreka yo butesi basajja le batadde yo ngatensi yonna chimanya masanyaze gwanga lina
16: Yes, sebo.
0: Njaka kwa radio Simba, sebo.
16: Awa, uliza wa radio Simba. Wanda umeba radio na jomutu usaki ngaro. Yes, sebo.
0: Sarongo, chicho ya galo tukola. Tu akaza mwisho ya lugo, gato tuza kololo sarongo.
16: Nyeenda kololo, wanga. Njaka na mama nyeti, hawa imbi wa imba na sarongo akorachi.
0: Badange sarongo, ringa mzimu.
16: Sarongo, waya vawa.
0: Anti wajia kustage ingo, ringa kama laiko, ringa kabuso kukawansi.
16: Yo, muhibi sita watu wa ino kuwa. Sita ina kuwa watu. Sita ina kuwa nga jenga atu wa ulijo.
0: Nesu wandi wa daba imbe wa sasi jano wa mkuma ngo nakulo tadeo ni kamiyo njidu wa tadeo
16: kati biziki wa saro mba siraji wa kamiyo ni yomu
0: adigo
16: unaba ya gamba saro kamiyo ni aimba uwe saro mba siraji aimba uwe nama wakizi wa saro mba jagenga kololo na wakamiyo ni jaji wa
0: saro mba
16: yes sir
0: goli mkuwa nukwa mayanja family nyo

0: kanyinga buli omwa vao ne mitwalo abiri mwetano abiri mwetano kwadi ya bingo ngabuli jo ngwe wa MTN ataline ya time kusimu ngoli ku MTN nyiga kwedi ya feri modo ya zamani ya lista 255 sita muende muhashi yesi ya kwedi ya feri kubojita sita 255 sita muende muhashi yesi ya mbabu aba MTN bwechibanga kanaka sera tulina akaya time nengo lini nsindi kumobile money account yo na dalampa zera na avu aba ndiyaga do nyiga kwedi ya bingo ukuzanya bingi mirundi ya minji ya MTN wa Airtel ya time wata na ukumala nofisa kwa ni balance uchisindo mkulumbi na kuwa kwa ni simbi zileza bingo kume bili mchikumu kumi kodi mpia ya star bili msavunia sita satu hashies emu kwezo kwa itapwezi yunye ukula bulunji nyo sita bili msavunia star satu hashies ya taibu wata na ukumala ni simbi kumobile money account wa MTN guwate ataini ya taimu kusimu we kwa tukwedi ya feria star 255 sita muende muhashies mfunye muko kwa wanguzi aba wangu ni simbi eze gulo elanga bademu simu nye bitagambika mbozi ya fetambu deweti
1: sibi yetia sebu Ulunji sebo.
2: Sebo.
1: Yenze Bruce mtabizo kuva ku radio Simba.
2: Oh wanai mtabizo kuuliza Bruce.
1: Amu nange sebo.
2: Anai mtabizo nyo kuuliza.
1: Mwami ya niyo no ilo vila wa.
2: Mwami sebo ndo jipatu kimbira kakumiro.
1: Enamba nge ya leze manyaga Godwin.
2: Sebo ya mpandi sile gundi la ime.
1: Eee. Ha wakubie wagazita wachukubie cha bingo no usilika. Waba senti wazimazia uvo China uko simanyi.
2: Better with me. Nakabe mkani uli amani radio Simba njiwengiza nyo banga teme na unyumira nyo kutuo
1: wevali vambi
2: anayi mwevali nyo radio Simba
1: bingo yobado jomgeza kupa wa mutande seguru
2: anayi nageza kwa mundi kumune ntuka ni ndi vako ni uru hegyo na ngamba kanzi ngezo yeko mizo wangu agenzo kulaba mpangu de
1: yuga
2: anayi mwevali nyo mwevali yukara
1: amina katata na wangu lansimbi za bingo yomgambo yibigamboji
2: Kananga yongere kuzanya bintu bya dala. Radio Simba tenza kola bintu bya kule bintu bya dala, sina tugeza ako bugeza ni tumani tuangu.
1: Amina.
2: Yes,
1: Kalevera bulungi sebo.
2: Kalevera bulungi, ne bali kunkira ko.
1: Kale sebo.
0: Awangu ni nsimbi okuveka ku miro then tufune mpozi nono yoku ba wangu ni nsimbi ezaba banyize mirundi yeminje.
1: Lienze Bruce mtabize okuva ku Radio Simba.
3: Sebo.
1: Njogera ko nani yonu?
3: Njogera ko ne Devian na biye wanga.
1: Obera na biye wanga.
3: Sebo Masaka Road.
1: Agumu kuba wangu ni nsimbi za binge ze gulo sebo.
3: Na zirabye sebo.
1: Yuga sebo.
3: Nazirabye gwe gwabade gusose.
1: Akantu wakanyize wafubi
3: akantu nakanyize na wade njagala ataro nina kongi nagalu alinira nagalu alinira nago
1: kastatu wako zero esi wachisi yuko
3: sako zero esi nenga tukua gala nyene na vyonga tukuliriza nyo
1: pambi mwevale
3: hali sewo
1: kalevela vunoje mkuru jose na vyewanga
3: Devi Devi na vyewanga
1: vela vunoje Devi na vyewanga
3: hali sewo
0: Eliyo mwatakutensi mwenambe yade siso sako zilo msavu mwenda mkubidi si mwatakutenenga kafune break eno zije dachika mpozi nge mtu yongeriyo maso haba bingo mtaize dachika zibole ewele yuzi zinabili mwemu ebulo wa idhiwa satu mwemu kubida nga bingo jackpot yeza nyetu wapa wangu densimbi yeza lero nebana fabado tibo logistics squad ya star bili msavu nya sita satu hashies wa MTN talina ya taye mkusimu itakuwa dia ferie nkade ya star bili tano tano sita muende muhashies tugenda gaba million emune chitundu ya bingo masavu
4: Isawe ne ebye mizanye kutusibu wako. Champion Bet. We wandise katikati. Ku www.championbet.ug. Wewe wandisa no sibo gusoka. We bakukuba sente zo sibye tuzikudiza okutukira dala ku mitwalo 10. Chitufu emitwalo 10 wedu zikulindiride. Champion Bet etuse. Omupira esanyu nokuangula byonna biri mu ngalo zo. We wandise kati ku www.championbet.ug. Champion Bet. Wangulanga champion. Zanya no buvuna Nisibwa, okusanya zala kwa bulabe ryo bwongo bwo. Takirizi wapata naweza miaka 25.
0: Champion Bet yesinga kwa wina betting nga bila ngofuna betting account eyo ne Champion Bet genda bugenzi kuchibanje chabe kumutimu.

0: boda niga stemu mukaga tano stemu musambu hashi uwachari ya ofisi ya boda union yona ofune mama boda kodi yo kubwerere ofune ya waka sende ne data kono kuwangula boda kapiata kodi yo mario MTN momu edungamizi wa banki nkure ya Uganda.
1: Batinta mungule, kovili mwetano. Batinta bibatinta. Engule, wakabiyo limi oluganda no kumanya. E tinta kumpeo za lugula simba. Bano batinse.
2: Mingo Dennis.
3: Anjeji.
2: Ogenda kutubu ulira.
3: Yejeji.
2: Mwogera nyo kuchetu itakalira kumwana.
3: Yejeji.
2: Elanka kasatuwali ata kamanyi.
3: Yejeji.
2: Ogenda tubu ulira. Akalira kumwana kakola mulimu chi ogusingo ukuru kumwana.
3: Sebo akalira ako baka koze sa kikaka kaso omwana nti wachikecho.
2: Aa nedda.
1: Kabuze katati nte.
2: Seguya.
4: Anisema.
2: Omwana mukukula kwe singanga amanti ya yonka bubogo mba ntegezachi.
4: Omwana oyo nina buyalia muyonka te yatula kufuka mita kutula wansi kumuyonsa wabula omwana ya yonka anga imiridi.
2: Chivachekeza nti ya yon kanga imiriti.
1: Nguli kuwa minimwe tane kutusi wako. KCB Bank. Kwanga lizo genda maso. Faith Agro Imports. Hapakule tindika sori wa DK. Nenu mongora.

0: abaye mulamu edakiika nakazi no zizine mulamu wa mabiri okuyingira saamu endeza emisana gonna kwalo mu kibanda kya sinema wentunudde
1: wano mukasota ka sinema ezi season kunyuma tumuvi kona musi wanted we mubende watunde katikati kati webuza ali mukulaba sinema chi na wugidu
0: avayo nawe chimala wala muvi jeba itala keki la keki sabade gendo nwanye kufumvi jeba itala keki la keki gai ya wambi sumuruzo biobula muobu talibu bwe nga ye munaku taina ade bibili kwa makwada shuama nsega olio uo kwa iwe mubende ngabwa yali na ine chinucha nga chilike nsao nyamase nunema biga lalabwo jogwa mbiobu gaga ngebya mwami aga sekalala nogwa mbiobu gaga bie kati omuyaye ya gwamu biobu gaga nga sibi bie neye ya gala na yomu avuba nange karonde kutia basude ya balaba basude ya balaba ya kati omu avu karonde kutia zigwa ona da kuntegeka ya Mungu bajita la keki mugende mujinonye la keki gendo jinonyeko eja kuomera
1: yema demo vikona time ne most wanted we mubende showman singa wa panana bakadamu singala kutoka malira wa
2: ngasiba nizu kutusi wako
3: eva face multi pineapple mupia akulipa crown beverages limited abakulipa pepsi
4: kama juli na mano ya nile wheat flour etakola mpurungu se teku atira ngekola chapati amandazi nebye vio kulie virale viku omira ngabi womanyo atebo 6 and nile cooking oil ofune vio kulie viri kumurembe ngatemuli mkolestro katikolo kusara okusinga olete waka mwenyu akatakoma kulujuliro buli lunaku Nile Agro quality you can feel taste and trust esawa zigenda kuera mwendezo lweggulo ne MTN free of fire downloading a my MTN app otandika okunyumirwa empereze singa kati
5: Bwana Juna, njagala yu mkebe guensuga ya watermelon gumu.
6: Linda kwa mutebi, enimiro yu yinkani itia, ere genda mwebi kolo bimeka.
5: Nzesiba busimi binya kujuza enimiro yange, ngachi wede.
6: Eye nima ya chifiriza tuwajivoku da! Simi nziteche ya teka nsigo mikebe. Gatisi jira mpaketi, eranga kuliko na muendo guensigo meka. Ezirimu.
5: Katientu katukeo semi nziji yako ze, nzi nga umulimi mfunira muwa.
6: Iyambo umulimi, okumanya nsigo meka za agula.
7: Iya sobulu kulonda uo.
6: Omuendo ugumari nimiro ya chija kuyambo kekereze nsimbi zi wandi ononye. Ngugule nsigo zi utetaga. Era katitufude kubuzito guensigo. Ditunde kumuendo guazu.
5: Neka jate mikebe, jina kuzibuchi.
6: Echo kufa kumikebe, chaku yambo kumabutonde buensi. Kumeye mikebe jino wejisuri wububi, jono unobutonde buensi. Atinga webono nekachiko sama kungula ko. Ngumulimi.
8: Faith Agro Inputs ne Cements tugonze zobulimi ensigemo bulichinya okumanya bisingawo genda kumaduka ga Faith Agro Inputs

0: one of my Ramita Brenda Chingambie. Shiwa man. Wano waliwo muwala bamuita Leticia. Akwagala nnyo bambi mtumireko yagaba singa bambi. Yali te ya papa kutomera bavubuka bayaye yali badde wachiliye kuma na kulinda.
1: Hey. Ye nakonzele mumbisome mbulungi ndabe.
0: Agambye dia wano waliwo muwala bamuita Leticia Kikolana ye wano supermarket ya agambye. Singa te ya gwamba yae yali badde ya kweku mirabananga kuagala.
1: Le kakadi ze siyo nenja gara kakadi.
0: Neba nangeba ya yembe mungu ya nsasira nesiba na malala. Nesiba na malala kwa wali wawotu kano gamba mungu ya ino kusasira. Yes. Nangati mungu ya ino kusasira. Bana batu nda kubetina supermarket. Chokaji ukila nabanyumiza kwa na chile chwale chari kujoleti na chivanyumiza. Na chivanyumiza nawe. Tujukira na. Na. Kumurenga mula. Kumuenda. Jojimanyi joleti supermarket. Eri kumuenda. Kadera ye mubia mizibu ebi intu useko. Nina kachalika nkafu gaboda baka ita musumeni. So musumeni guno gusumeni nge. Mwanyina kumama wako. Waya katumata midderinya kuba. Kani mwanyina gonaga ali kudunia. Nyoko na kutuma musumeni. Kani anumu ngele nenyo ngele ngele ngele ngele musumeni. Abantu lepano kwa zati oba nimba. Waya katika sajaka nge baka ita musumeni. Muka mwanyika kolela huku. Kakolela hu kwa kashi yao, kusteji yo kwa kashi yao, kuste oira. Musumeni! Hey! Love it. I love it. Love it. Edisoni musasizi. Ensi ya muka nyugari bombo. Nienga mwana wawo alichivuta mwawo. Chamuko nao, nabika karao. Ne mungu ensega bana. Nonya kuba obi bobe basoma ko nabo mu primary je baliye yensi yabagavana amani wana mukirasi mubera mwenanga musomanga era buli omwala ganti bakona kana bakubuza bwono okulo yagala kuba chino gamba doctor ne bakona kumulala bwo okulo genda bachi pilot ne bakona kumulala.

0: boda ni gastemu mukaga tano stemu musambu hashi uwacha liya ofisi ya boda union yona ofune mama boda kodi yo kubwerere ofune na waka sende ne data kono kuwangula boda kapiata kodi yo mario MTN momu edungamizi wa banki nkure ya Uganda.
1: Nze sinza kubera ne bantu bempangala nabonga sirina mbachiga mukwano gwo mukiga tayinza buta

0: yuti
1: chairman yagala tukwa nabo mumanga yombanga kuwala nanze yansibalwa kumumba katongole atenga mwavuta ina sente nzo musaje mwavuta ina jandaza zeni mukaza ina sente zange katika tongolo mnaku mtu aliwe mutalo lwa bintu bya wansi
2: Batinta mungule, kubiri mwetano. Batinta bibatinta, ingule. Waka biurimi oluganda no kumanya. E tinta kumpeoza lumungula simba. Bano bati, sir.
3: Mingo, Dennis.
4: Wanjeji.
3: Ogenda kutubulira.
4: Yejeji.
3: Mwogera nyo kuchetuita akalira kumwana.
4: Yejeji.
3: Eranka kasatuwali ata kamanyi.
4: Yejeji.
3: Ogenda kutubulira. Akalira kumwana kakola mulimu chi ogusingo bukulu kumwana.
4: Sebo akalira ako baka koze sa kikaka kaso omwana nti wachikecho
3: anedda
2: kabuze katati nte
3: seguya omwana mukukula kwe singanga amanti ya yonka bubogo mba ntegezachi
5: omwana oyo nina buyalia muyonka te yatula kufuka mitula wansi kumuyonsa wabula omwana ya yonka anga imiridi
3: Chiba chike zanti ya yon kanga imiri.
2: E nguli kuwabi ni mwetane kutusi wako. KCB Bank. E kwanga zogenda maso. Faith Agro Imports. Hapa kule tindika sori wa DK. Nenu mongora.

0: sampolo gazimadizi kutusi wako bold 7 umingu kutugata kati nyumiru wabulikasira ni machalibo kwa bold 7 ya wagata njuno uvunanyi ziwa tegukiri ziwa abo abo tenaweza miaka 18 yeah.
1: Mchala na chide wancha irachi amazima eduka nkana nenzugurao temucha ajakumpa gira kustiri wa ya chichi
2: kati nagule sigiri ya fawas

boda niga stemu mukaga tano stemu musambu hashi uwachari ya ofisi ya boda union yona ofune mama boda kodi yo kubwerere ofune ya waka senta ne data kono kuwangula boda kapiata kodi yo mario MTN momu edunga mizu wa banki nkure ya Uganda.

boda niga stemu mukaga tano stemu musambu hashi uwachari ya ofisi ya boda union yona ofune mama boda kodi yo kubwerere ofune na waka sende ne data kono kuangula boda kapiata kodi yo.

boda niga stemu mukaga tano stemu musambu hashi uwachari ya ofisi ya boda union yona ofune mama boda kodi yo kubwerere ofune ya waka sende ne data kono kuwangula boda kapiata kodi yo mario MTN momu edunga mizu wa banki nkure ya Uganda.

boda ni gastemu mukaga tano stemu musambu hashi uwachari ya ofisi ya boda union yo na ofune mama boda kodi yo kubwerere ofune na waka sente ne data kono kuwangula boda kapiata kodi yo mario MTN momu edunga mizu wa banki nkure ya Uganda.

0: viwango vya mwe. Radio Simba.
1: Dachika ziwe de dalabili musa tusise kusawa. Esa tuwe balikuli lizalbogo la Simba. Bilango ya febe sawa zino Christine nina bikusomila. Musao chigundwa janja bise dagali obutonde akutegeza anti alza zilu miolubuto zile techiketo kubole mmele kwe pika kwa olubuto kwe siba mbilo kufuru miomusai zile tamu omulilo okunyole wa mulubuto kukaya kama wakamunguluze nechifuku maso otawanyi zibuwa UTI ovamu wa mazagali inga mataga fude usibuwa mwifebi echa maulimi zibuwa mundira munseke omugongo wa magulu togenda bulungi mu nsongo fuisa fuisa nnyo olumizi wango fuisa msote guvayo ogulimu olusaisa igubalagala musawo kigundu akoledde eddagala STK lyakakasibwa National Drug Authority okuyamba ku bulwadde obwe Kampala musange mu ndebe wa dini okulya n'amafuta ga Lukman ekayunga musange mu paka ku mulyango ogufuluma ate ekikyusa asangibwa ku Wabusana Road okulya n'omuzikiti wa mukyala Makanga Mukona asangiwa mpaka opposite Colin Hotel na Kaseka asangiwa kusaza wa mlongo na kamio obulenzi asangiwa mukatale kakakande wa mama Shadia ezilo asangiwa mukatale ewa Biva Montoyo mukubire ke simu 0705 0815 simu ezo 0705 0815 manye bisinga ku ebyo mukubire ko 0705 0815 Haji aga sekalala sinia abika Christine Mukabega Kavuse Jafude wategekeddwa okusaba enkyoro okusatu Christ the King Church kusawa nyezo okumacha atoro azikiwe majije of Namlonge Road saa mnana ezemisana abiki dabo Luganda abakona be mikwa no mwena sabi ya uli dabi kideko mlala gwechiku atako aba Aida Clinic entinda kusema Water Road bategeso sorry vyo vlamu wageno kuja jame doa dezo na kubwerele kwa mchua lango lubuto lubuzi obango furanga zivamu oinebi zimba mulubuto yangu wako abasawa sawa kuguje bali ateba abwerele kubanga wali olu sisi la rebi obulamu sima izo msanvu munana nya muenda munana satu satu msanvu msanvu sima izo msanvu munana nya muenda munana satu satu msanvu msanvu

Mbaba dekupera kunga mutombo de sedube libogola Simba. Yeno ye Simba yo umukambo di njini kwa Zenumbie gamba chari wa ne chari umugamba agambe chari wa chari wa chari wa chari wa chari wa chari wa chari wa chari chari umukambo di lajidi kodi biri bitya biri bitya buri butya mukola chibutu dewa buri kuchi zuno natu dewa da umukambo di.

ziri 18 nakuze mwezi mwezi gwa 10 mwaka 2022 mukwa nakuru akusaba ukimanyirawo mukuru wange small kambugu ukimanyirawo mukuru wange small kambugu ukimanyirawo ari mu ruteta ari mu ruteta nakwanti gama tugawulira era ari kuri bugo.

0: Awone nsonga bwezi tebezili basabira banyabo wane muri jegwanga Uganda wali okeche baddewo irange mipire jibaddewo jibadde kumpi ebiri mirambirira ugenze 0-0 gwa rugazine timu ya buru wali na jembe mabira wansi 0-0 balidwana bagenti ya tugabana ubuniru
1: wode ya tuse weba kati ejele mubibanda chitandikate ugambo ni atukate wali mulenga deko
0: urumanyi la wonchi nobili siri ya sinyo anko songa to timu ya KCC utude timu ya Ntunga Stars ziba de goro biri kubwerere biri bwerere tuwade bude abade abati achia pia fili kiki goro kipa hati manafu Ntunga Stars na ala gajara nigunyu wako songa ate go namba biri ibade yo mzanya iti wu onyom Emmanuel Anyam ngariko mzanyu wa timu ya Karo Karo kati uruwale lo ilie ndibe uruwale lo polisi ezanya timu ya SC Villa lero wanoela kuchira lodi polisi salera chigenda kutokota urukurokuna ilie mipira kumpi esatu nyenge bili jiliku chisawe chimu kata keja kubezanya timu ya Vipers kurukuna kurukuna kuribu kende yeri kata kaje charisa songa ate nyongero kurabu wano songa ate timu Express ezanya timu nafe awa UPDF kuruna kuruokuna Express ezanya UPDF kuruna.

nti omukutu emikutu joneje bufaransa jiri mukukora butasamuka butasamuwe omuwanguzi wa balando 2026 asigale nga tamanyiddwa paka ku lunaku olusembayo bakubiri bimwasobola nti arodri yagimaze dda adde embere yagiwangudde enti baagala paka ku lunaku olusembayo ebeere complete secret paka nga ebbaasa esumuluddwa neyawangudde. Kila nedembe leo na hii yenu tijamani mbwa nyumba hitha hui kasi kima nibagamba la mini ya mara mini bichichi soka tulinde balando bajiga babiri mmukago mwezi gunu sebu irida andani yao abatunulizi bagamba nzemba burida bagundo juu arekeni abatunulizi bagamba arekeni uiba hizo chimundo muraka abasajabo wangane wangu wa dede mbele ne kavasa keri ya basa vodo kubanga wa wangula Champions League nimbo kumurudi guno tebaba debatabu nyongere ya soka kavasa keri ya teka uwe mbele ne hati ya timu ye guanga bimujamu kubane Georgia mwavudi kapote ya genda ne Trump katona atoko gamanti ba iteko kubazanyi ba Georgia kubanga Georgia yebimu kubizinga bimuzo kuita states niza ganti ayo bamerika abu beni mchibuga manhate ni biebio njagala kugenda ko Miami Mikel Arteta matya ni komanda mudegu omutendesi wa timu ya Arsenal mutabani we aitibwa Gabriel miaka 17 jobukuru ali ku timu ya Arsenal under 18 ira saini nzawe ndagano ye chitoto tompora mpora fast scholarship sobro kubanga akunko na mpora mpore diva Gabriel mutani wa Mikel Arteta matrian kumanda mudugu wabula maulira gadi ogaragati amaso ge gali ko ko buzibu ga different colors muri dagino wali tuna muri mu bulu atere ndi mu ekyeru ne kidugavu kati abasawo bakiita hetero chilomia oba hetero chilomia abasawo maso ge gakala